majeshi so majeshi ko majeshi se gbe olorun o ti ma dawole ti wa fi